Kona meauri riki nkwea kwa teme ton rona yon panani meauri FM 89.9. Nkwea kwa mga spari siran de pakantai egyo. Hamta ingai onawara iti minisi min... Min wawa ke na reitana kwa kanwa nongoram. Yon panani meauri FM 89.9. Kuna aikana kuna nangani kwa temerurung wa tukukure in karawakin na kuspangam na wanti pakantai egyo me tapi wano kam kongora. Aki ya wariliki, aki ya popo utoka ina kukano wa nongoram, yon panani meuri FM 89.9. Na rita anakori kano wa nongoram, mea kuna mtokorana yo, mea iroun isimeme, ponsi Yehova.

0: Yarudini miya waa kia kutawa kutare pon mei.
1: Yarudini miya waa kia kutawa kutare pon mei. Yarudini miya waa kia kutawa kutare pon mei. Yarudini miya waa kia kutawa kutare pon mei.
2: Maya sari pon mei yon tepewa ni mamana.
0: Ah, kuna meurin kia mei yon ampasiki oya kangai ti gesirek na koim. Anta ye yamanina amni miya waa kia nti wike yo. Oh, ya kangai dia kan di sirak ya tuan ayu, kena kakai yesu kairu. Oh, ya kangai dia kan di sirak. Ya kakawagi tetsuwa yu pa ngkana anuraki ke nikunyeka teai pa yeiro takina ya taratara a ya kakawungo o ya kakamakuri ke togwana maipuwa konna akane. O te program ena muantahai ni kareke ipuwa kaya nditai eta esa anki ya kairwa.
2: Es.
0: O ya nangis ndapero iti direke anga ya kanakwa mga tikiro amika. Korapariki nam katikiroin ti di ngapong ayo ayo katikiroin ko meyon piom mekan ni yari tadi kita panan katikiroin na koya kain piom ake kwaman liya na pen nam katikiroin na wante ti ngapong ayo ay bunti meto ane pen reisi ko yon naranam pantare po na reisi wani mewa ake taporo wawa awa isu wani mewa kay ipunti meto ane mawa tirayin bukim na koyim ke ti sani mewa ake ti ngapong ayo.

Senatauro ini busmaya ni kacchi kaweru mana metinna nun tinga ponga yo ya kangai tia kana mauri FM 89.9 tinga ponga yo ya bubusi me ko katanga ne pete kuna are kunan arurai are kanga etaupas pa anakana ko kaina kaina kain arausai kai nimai ye kora.